ti kuna tu msisani pa shabere. Harafu wa watu wa hana wakuma chuchu. Nyajidina na wakuma chuchu. Jina piti na pinkwa wenu. Nunya meti asira.